wo ba chere ne ru be ma na wu ko be ma na wu wo ja ma me no ana ne ba no a anka ma me no de ba ho ho ne ho se be ma ne ni wo mpa me ba ho akwa de so wu eti